meme ti hey de wo ban me nanim bi wo kra nkrofobia be kofa wo monamfofo enioma ahuduo bia e course between me ne omu mie no duba bi gise me nanfofo ya bi tenase na waka kire me oh opi ti o usika na akodi ne ho but men hwe sika na akodi ne ho no se wo de abufuo se wo kwa akwaji usika afri nipa no ho na mmom hwe se de wo si ni nipa no abuildi ababe dru this time around moni mra form e bia ono so ne ho na akire no ene me ne ukasa sa advice na nipa ne de ma me no na nka me si me ni nipa ne e close kra e chese tin ton time nenso e boye e ma didi da bi bae e ma e koso ama nipa ne gye at the end me so me beti nipa na se sustainability we dem hwe man to bomb ningina ka ho enamfofo nyina e wom obi o kra wonim adwuma a wom no a oyɛ no adwuma no kra no wotim sɛ enye ma no sika nhyɛda ma nenso woni adwuma foforo bia yɛ ntu bɛhyɛ wenum saa na wo yɛ enkyɛ kakra kra saa nti ba ko no keke a no wa wonu sɛ ɛhɔ no atimi agyina no ɛne ye wo gyae kra fine nenso enko yie ba ko yɛ mpam wo obi ho abufuo nti ana bibi nti wo se wo gyae adwuma no maame papa wo timi ka no pɛ wo timi tempenifoɔ so ɔmdo mani bɛto fɔm na nneɔma ahodoɔ bi anka Ghana ɔman yɛ wɔ yɛtumi ahwɛ so yie ne akora ne yie a nka bɛboae ɛyɛ medɛ sɛ mete seese ɛno a mehu sɛ sɛ megya mfirim asan contract a ɔmo kyɛ sɛ memoranda of understanding right ɔmo ne company bi a ɔmo kyɛ sɛ yɛ gold a yɛ refine ne wɔ kyɛ sɛ gold a first nanka yɛtuo no ne yɛde kɔ ama no ne ne akɔ akɔ refine no ɔde sɛ ɔmo yɛre nyina ɔhansa na obi bɛto bi kora a watumi ato bi anaa wobɛtumi asɛ ne kora deɛ afiri Ghana ha kora a watumi ayɛ yɛwɔ nneɔma bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ nka yɛtumi sɔ mu yie ye koko shenio ma koko ayama yen ewo kure mu afa ye twa koko yitugu ye ntimi an sustaini koko no hwe ye galam se chese god ye sika akwa e wo fom enio ma hoduo bia e wo se ye nsuo kura no chese ye ntimi an nsuo no kura bu afu unam bre mu kwa na zo kwa bonzi nsuo na aye bibi basa ano pe wote menka na wote mi ya me words of motivation ena me dia ma wono bo modin se enuma bi wo ho a usomu a ubesomu yie ende emrante ne maba bebre start twetwe mpra na nneoma nye enuma a start ya eko yie afa dru ba bi ye ntie ho ase ye ntimi an sustaini aware no a na ekura mu no afa na ba kwa fa left ba kwa fa right at the end na kwa kwa base ba kwa eno kwa wa break it through nenso se nanka wote ho a nke ne adododi eba no ka wo so utibidi ene me kase nkrofo be bia homa tum se nkrofo nka wo relationship unsem a wo be ho yeye na yeye wo yeye chese wo mugya ya nso na yeye o I'm telling you wo mugya ya te basa na kwa kwa ye breguo no wa bregu na wa bre chese bre no wa bregu ah wiu

Esan wa futu painti gana fu wanyi na rekan wo Ayiko tima ye mawa moji utu Ampa wa ye juma diankasa Esan tre juma mu ya sante wa gana fu wanyi na rite wo The voice of tima kunkun Eye natural enwa na yetie